0: ingoma ya bilakulo ingoma ya pekarde ingoma ya manileka ingoma ya bilakulo ingoma ya chisiko.
1: Bungini berishi siku na hita suka laka vila kulu hipanga lata kuwe yangene la kama bote la kubenzulu wako hitalo mikanjule hinyikako atikarusu tikarusu leti taha shamsu wako kalakale chikati kabina hito hika mwende wako hikari ngena seka nguvali ya tauba siseliga mikanju rimwe ni kufafazili wakayona hitave hibulana baba juwa mungu ambe kasi ahi ambela hitirulu watau binzuli ga mikanju baba juwa mungu ambe hinga hibulela atirulogo o benzol ga mikanjo lomuka mabote ufambisa kwini
2: a uri me ga makanjo kumbe gati ka ruso lomuka tshika mabote lisini ile ngona uta zwone la matisho ya wena e kusuhani hikusa a khulu wa ka jubote uvi u yili ka siku uta uta zumba elomuka mabote lembe ni lembe a khulu wa maheka ka siku tlangela a urimi leki ga ga makanjo la kama kanju kuni kubinzula kati karusu kuni kubinzula kama kanjia kona kasi liji kama kanjia kona mama haku

0: muprovinsia yo inyambani ngozi jomotokaro jiri kupindirira jichiuraya ngokuna vhiki rapinda vantu ivaviri vakava vashifa izvo varongo pakuchaisana kwomotokaro nomdududu ingozi yakava ichiitika padistrict ropanda kwape motokaro wakava enda kochaisa mudhudhudhu iponapo kakumukira kufa vantu vaviri kushure kwekuti kugwengweswa pamwepo neutama kuziva akutsvatsvana ndizvona zvakaitisa kuti ngozi iwale iuraye vantu vaviri soko rarehwa kuna mabasa oradio musambiki mbanersia batana kuri mutakura izve upakumando provincial jope riame
1: irejistarile ashoke entrikarumutu kadhisitu yapanda ngozi leyi yi dayile vanhu vambirhi kambe kumekeni na ku rejistariwa madhanu hasi ma mahelayela lava fambisaka mimovha ku a va fambisi hi tingele le 39 va priorizara kodusound defensive para ku nga kumeki swikarhato ya xitarato ka provhinsi ya hina
0: vanersia bata vanyengeje vaxiti ngokuna vhiki ra khirira kwakava kuxivoneka ndevu jehu chekacheka
1: amaphoyisa ka provhinsi ya inyambani ma rejistarile akazu ya robu ka distrito ya mashishi akazu leyi involverile vanhu va kune lebyi a va tiveki vanhu lava va fambele ka muti wa munhu loyi ku nga komersiyanti ka distrito ya mashishi lomu ka matreziora va ya munghenela va maameya sara ku ameya sara loko a mukechi a loyi a nga kechara a leyi a yomayiseriwa hi chibamu
0: Nersia Bata mutakura izve pakumando provincial yoprm achibhuya ngojo mafambiro kuna vhiki rapinda mapolisia okuvonere ngojo madhorobha torobhuya ngo polisia municipal kuna dhorobha rokutongera rogaro inyambani nguva ri kuwanika mukati mubasa rokupangira akuna vese veya vanotekenya motokaro dzinotwara vanhu nontunduru kuti vatsvake kuita basa ravo vachiteverera zviya zvakanyorwa mumutemo hazvidikani kuti wese uya anokwira muminibus aoneke achiita hwendo hwake nawakaima izvaro hazvidikani mudhorobha roinyambane soko rokuti basa ririyo ropekedza mupango yakarongeka hakuna vatekenyi vojishapa sein kuti vareremeje mutemo rapuwa kuna mabasa oradio musambiki mba honorio emilio nakuri mutakura izvo pakumando municipal mudhorobha roinyambane va honorio emilio vareva kuti kuna wese uya anozokandika achitwara vantu navakaima kunja kwokugara muzvigariro zvomumotokaro anhu vanozosvozvonyuhwa
2: halayela vokhe lavayani vamahako activity ya ku vateka vanhu vulavula ni matransportador semicultivo ku laveka ku mu endzisa vanhu na vatshamile vokhe mo ka switulu swa lomomofeni nompodi mu endzisa vanhu na vanyimela ndzeni ka mimovha hikuza amamulta loko nyikiwa multa ya exceso ya lotação ta tshuka u ti laya ka multa ya hombe ngopfu hi vulavula hi salario minimo kumbe tisalario timinimo timbirhi ja bya karata ngopfu leswi halayela ngopfu n'wina pra mu fambisaka mimovha n'wina mu transportaraka a vanhu a mitirhile ya n'wina laha ka kunene
0: ku veriketa kwa honorio emilio nakuri mutakura izvi upakumando municipal mudhorobha roinyambani achiti mapolisa anozobatisa mutemo kuna wese uya anozorambirira achiita mukwerere majipasajero naakaima majipasajero anodikana kuti ankwire mumazvibhomba mujishapa sei awanike achiita hwendo navakagara kunja kwokuita hwendo navakaima muno muprovhinsi yo inyambani ngopa dhistrito rogovhuru njhovo dziri kuwanika dzichitambisa uhwareke kuna vararame vomutundu wari injhovo dya dziri kubva ngopa parke national yo zinavhe najatanga akuvoneka kuna dhistrito iriwari kuna mwedzi wakirira wanyahonga soko rarekwa kuna mabasa oradio musambiki mba Natalia Chivambo nakuri mambo vo distrito rogovhuru vamaina Natalia Chivambo vareva kuti nchovo iji. Jiri kunyanya kufambira kuna local daddy yopande, pamwepo no local daddy yonova mambone ngo pamtundu uka Mahave. Ngo kuna ntharaunda ijiwari nchovo jaula ya mombe mbiri no kuhava. Nyumba jino kwa nakuita sere jakava jishi ohoshohwa. Enga kuleva kwavo wa maina Natalia Shivambo.
3: Loko hini kwili ahungu legi, ula ulili ni administration ya Park National di Zinavi. Varu milili wa fiskal wa famba wa ya tsama viki leka pandi. Majava hati kumanga kambi tindlo huliti. Tuwa sukili, tifamba kumwanyani. Jale, jwa viki legi gato lueni ni tolu kwa tolu. Kambi wa hili gari lili wa ipela kutiu hili kambi. Kala kambi mitio leti nga ikona. Ja, achitungu chi. Rambana wabati ngoma tipanela midomu.
0: Kuverketa kwa maina Natalia Shivambo na kuri mambo wa distritu oro Gofuru wa Shibuya ngobasa rikuwa nikarishizwa mkati mwakuda kugogomesa nchovu. Jajirikuwa nika jishitambisa hwareke akuna vararame wa mtundu ukapande pamwepo nuka maluvane mu distritu iliware kumkuliru kwa provinsia yo inyambane. Bas, tagumavo kumpiri kwa mazincho nyamasi Shpiri Chovik. Unyamasuno, enga mnyara mwangu ni na Armindu Masinge. Tomas Valoi, anoti wenga kumchinjombepo tishiti. Amwene masoko mavetele nyimangwana. Shtatu. Saranye.
4: Provinsia yo inyambane ni masoko ayo.
5: Ibongile Armindo Masing e Mahongo Hijindao. Agali chikati ni 5 horas ni 50 minutos. Chikati ya kwa hilavetila na kulurantiru Ameriko Mukumba ni matimu ya siku.
6: Matimu ya siku.
7: Kuneni hilo sili inakulori hilo sili muengisetu wa Radio Mozambique 21 julio walembga 1967 iwaluzautumi Albert Luthuli nunamungwe angahini maonela ya kufikela atiku hombi Afrika kwa nyana atiku gajuni hikava kolonyi kuvimu landu ojengwe akuwa mkela chihiwa chalitikila na kunikurula Prêmio Nobel da Paz, John Albert Luthuli, na kona angativiwa kota mvumbi vituga vazulu, itualuili hi lembiga 1898, akutivi kihweti ni siku gakona, avi mgunzi sini mulanzi sili wali titifamala na kuni mavlingutiku politika a Afrika Dzonga. Musangula matimu ya siku malumangini kamina Ameriko Mukumba, Luis Batista, ibasopa mchini. Mwana wa unharu wa Murisi, John Bunayani Luthuli na Antonia Gumedi, Alberto Luthuli, italiwa kusuhanika Bulawayo nyamukalevi. Dazia do Sul. Kameni a papai wakwe angaluza utomi Luthuli ni mamano wakwe va kalili a Grothville a Kwadukuza provincia ya KwaZulu Natal. Ive a unjiwa hi tiyo wakwe Luthuli Martin chikatini lecho angahi murangelu wa makolwa ya Kristo chikaraka mazulu makololawa manga hanyela a unzinyati. Alberto Luthuli ive amukela jugonzo a escola missionária a Dropinga Natal kusuhanini Petersburg ive mugunzisi a Adams Mission State College kusukala 1921 kala 1936 kamenu wakona lou ilumbili a Conselho Cristão a África do Sul ive murangelo watichichi tenga hi mzene ka tlanganulu na kona presidente da conferência missionária do Natal 1952 ave nzene ka pulu gaku ala hijuneni au kuzisi pulu jingarangelo wa hi Congresso Nacional Africano bandra angagrangela a provincia ya KwaZulu Natal kwala haka chigelulechu wa mfumu umususili ritsa mwini angashurangela hambizwalezwi lithuli ipinyamili isimabilukulwa kasi kuvi ponisa a tiko ka joni hi kabandla ya lava va nga khinyaveza a va na tiko hi hweti ya dezembro leswi hi lembe ka 1952 Albert Luthuli i ve a khomwa a valelwa yena ni 156 van'wani vayinakulori vakwe lava va nga lwela a khululeko na valumbetiwa ku vona vuwa hi va tukumeti hi mayo wa lembe ka 1959 a rumelwi masin'wini ya mimova leyo a nga tshama 5 wa malembe hi ku landza nawu wa ku tsayisa lava va nga maha mitlhangano handle ka nawu nawu wu nga bohelwi hi mfumo wa vukhinyavezi kutani wa vukhuzisi apartheid hikwalaha ka kulwa ni ku tinyiketela kakwe kasi ku tshinya swikarato xa apartheid Albert Luthuli i ve a amukela a Premio Nobel da Paz hi lembe ka 1961 na ku hi mulandzu wo zen'we ku amukela tihiwa lexi julio wa lembe ka 1968 Albert Luthuli i ve a luza vutomi hikwalaha ka nghozi ya xitimela a siya xihundza ka nyimpi ya ku lwela khululeko wa Afrika-Dzonga. Basi muyingiseti ka matimu ya nyamuntlha hi te 21 ka juli wa lembe ka 1967 i wa luza vutomi Albert Luthuli nuna mun'we a nga hi ni mavonela ya ku vhikela a tiku ga Afrika-Dzonga eka vakoloni va apartheid. Ku ve mulandzi wo zen'we na amukela tihiwa xa letitelanaku ni kurhula Premio Nobel da Paz. A matimu lama gamisaku malongiselo ma tlhela ma hlawutelwa ha mina Americo Mukumba Luis Batista i basopela mchini mandziku 22 ka julio hi ta vuya ni man'wani hi ma 5:50.
6: Zile amatimu ya siku.

0: Gichile na kulore gichile wangi seti wa radio msambeke mahongu kami ishu ya nyamunga hii takunaona hita singula kwa hiti shoko taona aubadzi gazezeze loma provinsi ye nyambani gas mamisa akukaratisa laha kuhuli logule zaku makumanharu mbiri magidi ya vatenda vangina kulomu zipitali za provinsi ya hii hweti hitavita amba kambi la mafamili lako ni kurenza kati njovu a distritu ya guvuru ngwalunga provinsi ye nyambani mahungu magamangini kamina Armindo Masing kamichini kuna na inakulore watiro Tomas Valoi hiumbirga hine karimi na velela au ingseti legi ginene ati njovu ngwalunga provinsi ye nyambani tikariti shanisa kusukala ka hweti hunzileko kalanika leyi ati njlovu ti humeleko hi Parque Nacional do Zinaf tikari ti xanisa ka malokalidadi ya Pande zwin'we ni Nova Mamboni kwatsikwatsi ka muganga wa le Maluvane a hunguleki ga ku ati njlovu tikari ti xanisa lomu xikarhi ka tihweti leti timbirhi givigi tivisiwa ka mutirhi wa ra Mosambiki aha Natalia Chivambu na ku hi ku banatiwa distritu ya Govuru Natalia Chivambu yi hlamusela leswaku aka usiku gamulungiso ni soto ti hundzileko ati ndlovu tivi ti nghena ti hohlola amiti ya ku ringana tlhanu ni nharhu ni zwiturukwa kahla yale yufana lomasin'wini ku vi ku gohetelwa amagitari ya kusuhani ka 24 ku tlhela ku dawa tihomu tinharhu hi ku kandzeleteliwa hi tihomu kota hi wulileko a hungu givi nyikiwa ka mutirhi wa radio Mosambiki Natalia Chivambu na ku hi ku vanati wa distritu ya Govuru Natalia Chivambu i hlawutile leswaku ka le xikhati ku vi ku tivisiwa tikhari ta le Zinaf Park National zwin'we ni tikhari leti la kuheta matsamela ya muganga kutani ku direção provincial do ambiente kasi ku kutave ku langutela tindlela ta ku hlongoliwa a tindlovu leti tikhela a parki
1: loko hi nyikile a hunguleki hi vulavulile ni administração ya Parque Nacional de Zinaf va rhumelile va fiscal va famba va ya tshama vhiki le ka Pande majava ha tikumanga kambe tindlovu leti ti wasukile ti famba kun'wanyana jale ja vikileki gatolweni ni tolo hi kwatolo kambe va hi ligarilile va hi byela ku tiwile kambe kwala ka mimiti yo leti nga yi kona ja a xitshungu xi rambana va ba tingoma tipanela midomu swa ku va ngetela guwa para ku kota ku titsutsumisa va hi byeli swa ku titsutsumile a ti sukile a ta ha yi kona laha ka zona liya maji va byelile kambe lava parki para va rhumela va fixikala kasi ku ta va ta zama ku patsana ni xitshungu va mahafu gendamento xa hi leswi hi karataku mhanka leyi kambe hi byelile Service Provincial do Ambiente ku patsana ni park le ka Pande kambe pra leyi ya masimu ku delu tihomu timbirhi kambe dawunkiriya doro mun'we o mufuwi mun'we a tshamile prejudicado hi loko tidawu leti homu leta timbirhi ntawu swa kandzakanya ku ti rendzelekela a tindlovu leti ka mazona lawa ya ku gamakana ku nga Maluvane ni Pande hi lexi xikarhato hi nga na xona lomu district maxi a parki hi lomu ka ku rhumela a vanhu a va fixikali nyamuntlha para va ta kampara kasi ku va mahafu gendamento ya tindlovu leti
0: kuulaula ka Natalia Chivambu na kuhi kubanatu wa distritu ya Govuru ngwalunga provinsi ya nyambani na kara amba hilezi amufumu umahako lomu kakukutela chitsungu cha migangalei kuone kakuku renzakela kati njovu ku vati vikela hitave hisimamisa na umahungu ka lechikati na hita ambala wa mafambelo nako ni kungana uba zigedzedzedze lomu a provinsi ya nyambani ga hisimamisa akukaratisa hambi lezwi kuoneka ku atiro wa ku huweliwa lomu migangeni akuchitsungu chitifikela kuulwa leswaku hi hweti makumanharhu mbiri magidi ya vatenda vangena ku lomu swipitali na vatikhala hi uba zigedzedzedze ama district ya Zavala Masinga vilakulu kulu zwinwe ni guvuru hikona kuoneka ku a hlayi nyingi ya vatenda vati khala ku ubadzwiga dzedzets nguleke givikinyi kwa kamtiri ya Radio Msambiki ha Carlos Khosa na ku murangeli wa mtiri ya Taudahulum a provincia ya Inyambane Carlos Khosa e hlautele zwaku akukala kutani kufumaleka abasiselelo lomigengeni hizona zwimahakule zwaku kumeka mandawo ya kwatisuna tia mapambeni hikutswalelana makunuka sekutsinya achikaratu lechi zvikwata zvataudahu zvikona zvifamba hi miganga nemiganga zvihuwelela kachitsungu chifanele akulandzisa basiselelo kuhaputeliwa ka majakwa ngufungufu ya tisinya leti tikumika kuswanila hamitini kurimiwa lumbirisi ni ka mutu hambi ni kuekela nzeni ka mchikitelo hili zifamba kusu huweliliwa kasiku gingwe ni gingwani lumi gengeni hiti kare eta Taudahu luko aulili Carlos Khosa na kui murangeli wa Taudahu luma provincia ya Inyambane Radio Msambiki ni mahungu kama ishu ya nyamunkha. Loko hisimamisa na mahungu kama ishu ya nyamunkha, hitawe hikumale kifamela kunungana ama poisa luma a provincia ya Inyambane makare ma mahatiru wakukutela achitsungu nguvunguvu vachembela wa mimova akuvativa akuchembela mimova yadwe lezo nitsima tsima ya kukhilisela nzako ati mhangu ta mimova. Wona ke viki gihunzileko kuwe kuoneka mhangu ya mova kapand laha a mova unyelikuwa chaisana nichitututu na kufileko vanhu vambiri akutsutsumiswa hitamu kamova hizvona zvingavezve mali zvako amangule imaheka akapande vigunzleko
2: hi registarile a shoki entri karo moto ka disitu ya panda ngozi lei idaile vanhu vambiri kambe kumekene na ku registariwa madanu hasi mama helaela lava fambisa kumimova ku ava fambisi hitingele 39 va priorizara kondusa defensiva para ku kunga kumeke zvikaratu ya shtaratu ka provinsia hino
0: na a sivamisa kunyika mahungu ka mutiri wa Radio Msambiki na Sabata i hlautile zvaku hukona tiri ungave umaheka wa kunwa a munhu wa baba wa khamba angave ayiva amale
2: amapoisa ka provinsia ya Inyambane ma registarile akazu ya robo ka district ya Mashish akazu leyi involverile vanhu vakunele zvavativeki vanlava fambele ka muti wa wa munhu unlwe kunga komersiante ka district ya Mashish lomuka ma 13 ora va mungenela va mame ya Sara ya kwa mesara loko a mukechi a loyanga kechara a leyo maiseri wa hi tibam a vanhu lava va mutekela mali ya 600 iduzi milimita cash needs a set telemove mapoisa matira para kuzava kumiwa vanhu lava kambe vata kumiwa vakota ku responsabilizariwa ka leswi va nga ma ikambe rexitaleli ka zvin'we ya korupsan wa tiva ka disitu ya Nyarimi a nga khomiwa mufana wa 23 janu loyi a nga zwi tiva ku axaka gako i khomile ku wa tinghenisela lomukao ka vugevenga hi ku a famba yiva zvezvi a vamba khomiwa hi maphorisa yena wa suka hikaya a famba a ku maphorisa a ma susi munhu loyi hi jele alikalezwa a va tshembisile a mali ya ku a mali leyi hi yona ndzi mu nyikaku mi kota ku susa munhu loyi a fa a mahisa a maha ku gevenga ka district ya Nyarimi vona ku munhu loyi na yena i khomile leswi va khomiwe vona va vambirhi
0: kuulawula ka nurse ya bata wala hakumandu provincial ya PR ya mikwalomu Inyambane hi ta vhala mahungu ya nyamuntlha hilaha ya tabola na yina kulori Avelyn Antonio
3: Aklawa wa mabaronji wana ushavile kumunu wa babeli kuwe vata vunetela aka mihlakano ila nzela kuya Inyambanesi hambi ni pulu wakulola kuya ka Musambola. Aka wabeli lawa vashavile kum it's matzi makulolua hilerio na milagre babeli vambiri wa sinzaku la wangani shpirense cha mbingovu ka Musambola na wahunzile kukufumi ni katiru wadro kavilga bola eka klawa wa sosesa ontiportivo ole kavilakulu. Kunga hila vutena kuwe kutuliwa na kwa mbeli germano ata kweka tiportivo tivole kama puto Louis Zingu na Gerson anga kama charge wa shimoyo vatanga seketela kubela kuya pambeni na olola kama tirara Msambiki amchukumisi wa mabaronje kama singzit maheo akombekisile kutsaka hi vabela vatholelo yakum na ule zwakambi vata vavuna hitamu akapole
4: vachikela vatahivuna kambe manyingi va va tiva ku va tshamisekwini porque majugadori ma nga na experience man'wanyana ma hundzihika laha ka enaga
5: sweswi
4: epodinse ku milagre va mi tivile belile bola laha i chikelile lerye na u jugadori wa ku a nga se chikela maji ja i lomu ka system ya hina ja podi a bela bola ni na german yena u chikelile wa Ponta de Lança ni van'wanyana venge va hata ka hata Gerson na yena
3: magezu ya Zitu Maheu mchukumisi wa mabaronje ya Kamasingi.
0: Basi mrozi mkiseti chikili magumu kama hungu ya mshenye mungu kama hungu magami mangeni kamina Armindu Masingi na Tomaj Veloi Gijile.

0: Vanri, Ungaluzi Longoloko, Zumba.
1: Na wale na verdade yeye moji garzago, kuhitekele ziyakona ngo wa ningwa. Ungai mana gambilista, ufa na urna ya mwenye kurezo, kana kulishuguka na wikeza, kunyina ipia kuhai. Yomulista iluni ngo ugira kwa haa, ini kungi mai nyagu keza si kwa kwa sangu, uwibe zai. Yomulista uningwago asa, hey, unguro waka dhenu pe. Nyivali wafude kumarome edwa, hee, marome edwa na umare, kasi chapo za finasa.
2: Mwama, mwama.

0: Lusiru mwinge suwa radi msambiki uyani kama hongo kugitonga ya zimien rozalti ula mhono zimien rozi nya 21 ya julio mwaga kunya 2020 isesh mahongo higurnawo kukwa jikatiki mwaga ganela kukayo mwaga jipandre ngulia unyambano watu wabili wadu sidi uomi kapunya mahongo ya mwafinga kireka katishiriti ya pandra na nyasumarenga vindra gambe mambe mahongo mwaga ganela kukayo kufuru kuvindra nyama kumabili na zikitari zina nyaulimi ya kutarangani kita wina kuhetero mara nganya ulimi kumangu nya kubeli nya zingofu ezi zituga kwa punya park national ya zinave makupele mwangu kujitonga mwamanzaniga albino saidu kumakuni Tomas Valoi kabunya mtini hakuswela uingi sinya wali watu wavili walusidi uomiga distritu ya panda umuga jipandre ngulikia inyambani kumahungu nya sigarazo nya mangu nya mawa finga kirega ndrani nya sumanenga pindra mangu nya mawa inga tomba ni isa mawa kumoko nikitututu inga banga kufika sikuwa neka kuhulusa uomi nya watu wavili kumakunu kuhekele nya silo nya kutanangani mune nya mahungu wa ndrani nya mapo isa umuga jipandre ngulikia inyambani narsi ya bata kuyatako anakutikisa selele telo sigani ya kusunga tanu kulisima likurumoku nya kubato manikava na kutala kota makimbeleli nya yadumu nya staratu kanga kupweta kudumukela sigarazo nya zimhangu nersi ya bata warukuye wakimbesinya zimova wakimbesinya stututu weta kutala kota sili weta kutala kota sili vanga hibulela abo sinya kuyela nini makimbelelu umunya staratu
1: hirejistarile a shoki entrikaru mutu kadisitu ya panda nguzile ida ele vanhu vambiri kambi kumekini na kurejistari wa madanush hasima mahila ele la wafamsa kumimova ku ava fambisi hitingele 39 va priorizar a condução defensiva para kunga kumeki zvikaratu ya staratu ka provinsia hino
0: malito ya nurse ya bata wandranga nyama poiso mga jipandre ngulia inyamban agarende ugambe sungutano kuwasi garazo nya ugevenga unga wanega ndrani nya sumane inga vindro mga jipandre ngulia inyambani ningide tsima tsima nya jikarazo nya moyo nga maneka ana kuzegelo tsapanya kupuwa heli lipandamo yuma kumazana nya zimetikali
1: ama poisa ka provinsia inyambani marejistarili akazo ya robo ka distrito ya Mashish akazo lei envolverile vanhu vakunele zvavativeki vanlava fambele ka muti wa munhu unlwe kunga komerciante ka distrito ya Mashish lumka ma 13 ora va mungenela va mame ya Sara ya kwa mesara luku amukechi aluyanga kechara ale oyo maiseri wa hi chibamu vanulava vamtekela mali ya 600 iduzi milimiti cash needs a set telemovil mapoisa matira para kuzava kumiwa vanulava ikambe vata kumiwa vakota kuresponsabilizari wakaleji vangama ikambe rishitakazunga korupsan wativa kadisitu ya nyaremi anga kumiwa mfana wa 23 janu lui anga zvitiva ku ashaka gako ikumili huku wati nginisela la mkao kwa ugevenga kwa famba hiva zizwa vamba kume wa mapuisa ya na wasuka hekaya famba aku mapuisa ama susi munului hijeli alikale ezwa ava timbisila amali aku amalile hiyo na zumu nyika aku mkota kususa munului afa ama hisa ama haku ugevenga kadishitu angarimu wana kumunului na inao ikumwili zwa kumivu na wavambiri
0: nurse ya bata mwenye nyama hungwa ndanga nyama poiso mga jipandre ngulikia inyambani na uganila sungutano kuhandru nyatumu nya izo mapoiso mga tumakizo ndrana nyasumaninga pindra umu mga jipandre ngulikia inyambani. Sawa uhele na kuni uluga makungu kumakuni kwanelela nyama kungu nya zizapao kandranga nyama dota nya kupinimila ya kujia mjamuga litikula tula Musambiki ya rikiyo kungu ta kuna kwanega kubunguga sisa nako ni ringi isu mga jipandre ngulikia inyambani mawanelu ya maguta mana wakandilu kukatikula pano wa mudurupani ka inyambani ku Edson Nyangumele mwani nyakubana kuwonekele tsanganu nyama dota nyandranga nyakupilimila kujia mjamuga litikula tula Musambiki umo kuni sivangu sa mufumu wa jipandre ngulikia inyambani sambaru kwa negaku kuengezele nya ubinzulu umunya ulimi nya kutananganu mga jipandre ngulikia inyambani kometi ya ikinga manegaki na kuwanalila kukiyo kunguta kuna kubunguka sisa nako ni uringisi yijimwayo egi igitago kina kuoneka nguzunguzu kumahongo nyakubana kuromo kugwehekela nyastadatu sigera kuvika sebatwa kodza kudusa ulimi wavo kumunya matembo kodza kuboha umunya maranganya uringisi yigaradzo igitago kina ku engedzela nguzunguzu kukubana ina wili nzadzi nyayinge mukagi pandrengo lya inyambani gamige manya fevereiro kumakoni marsu yimbi yigaradzi igitago kina kuonaledo ku komiti yeyi nya plano yorsamento gandranya madota nyakupilimela kuyamujomuka ipandrengo lya inyambani yegulana kwadikoni kupunguka nya tengu nya vathu vali vapotedzi yako kuningo kipaso kapo nya dzapau dzidzero na ku fidel akufundu the development economic local kanga itso akanadeko Edson Nyangumele Gaya kipani kili japande, distritu ya Gufuru, kupinda jama kumabili, nadze kitara zina. Nya uli minyaku hambani hambani, kizu nga mbanika zina kuhoze telwa kuzingofu ezi, zita kuzina kuduga kukwa Parki National ya Zinafe. Sirengu sisi, kista kukambesi na kukuhide lipandre na zinranga ziraru, kumako ni maranga nyaku vaikizeli sa ulimi. Madoru wa distritu ya Gufuru, Natalia Shivambo, kanede kukuye, apu nyaku higisi, nyaku kiregi, nyaku sikaradu sisi. Sirengu sumanenga pindra, kizu nga mbanika Sinagu usonga gambe zimombe zimbili kukwa kipandikile. Shifambu waru kuya kunguta kuna kuwaneka kwa kikatiki. Kukireka tumu nya kutarangani wili na kuni kubweta kubwelezele huwani sigaradu. Sivangwa kuhisu serengu sisi nya kugira. Gangima uli nya junyu sakuta sinaguvanga sigaradu kukwa kipandikile ya pande.
2: Loku hingi kwili ahungu legi. Ula ulili ni administrasyon ya Park National de Zinave. Varumili wa fiskali wa famba wa ya tsama viki leka pandi. Majava hati kumanga kambi tindlo huleti. Tu wasukili, tifamba kumwanyani. Jale, jwa viki legi gato lueni ni tolu. Kwa tolu kambi wa hili gari lili wa ijuela kutiu hili kambi. Kala kambi miti uleti nga ikono. Ja, achitungu, chi rambana, bati ngoma, tipanela, midomu. Wako wangetela kuwa para kukota kutitutumisa. Wa hejeshwa kutitutumili. Atisukila taha hikona la kazona lia. Majiwa jeli likambila wa park. Para warumela wa fishkar. Kasi kuta wata zama kupatana ni chitungu wa mahafu jendamento. Shahele vishi karatako. Mankale kambi hejeli li service provincial do ambiente. Kupatana ni park. Leka pandi kambi prale ya masimu. Kudelu tu humu timbiri kambi. Taungiri ya doru mungu o mufui mungu ata mili. Prejudikadu hilo kutidawuli tu humu lita timbiri. Taungiri ya kanza kanya kutirenzele kela. Ati nchufuleti. Kama zona lawa ya kugama kana kungama luvani. Ni pandi. Hile chichikaratu ingana chona. Lomu distritu mashi. Aparki hilo muka kurumela. Havanu. Hava fiskali. Nyamuka paravata vata. Bata akampara kasukuwa wa mahafu jentamentu ya tingofuliti.
0: Malitu ya Natalia Shivambu, madoro wa distritu ya Gufuru na wakandela sungatanu kusigarazi takusina kuvangwa, kusirengu sitakusina kuduga kukwa Parki National ya Zinave, kukira nkimonga vindra nyajunyu sitakusina kuguhetele kumoko ni kuvanga sigarazi nyanzara kukwa kipanikile ya pande. Omo inyambani kungwaneka kuengedzela sigaradzi madwali nyadzedzedze simbaru kutako kuna kuoneka mitumu nyakutsalangani nyakubudzisana ni vathu mailano kapunya kupete kulumukela sigaradzo esesenako ni ayo madwali yaya gakutako nokona kubane kungima ikipandrengulika inyambani yakuonela kupindra makumararu na magidi mavili nyasigaradzi madwali nyadzedzedze Iso sitako sina kukaradisa mitumunya udahi. Zidistritu za Zavala, Masinga, Vilankulu kumakuni Gufuru. Kizu ezi zitako zina kutapedwa nguzu kuayo madwalia ya nya zezeze. Kumbagire kapunya wali agiselero kumakuni mbatumisa wali miendra nya kufikiali zituna. Kizu ezi sitako sina kufanga kufika si madwali nya zezeze maengezele kubana uroma nanganya mangi nya kuzituna zi velekiana. Mutangeli nya mitumunya udahi umagaji pandrengulia inyambani Carlos Kosa. Gana nukue kanga kubweta kubwelezela huwani sigaradu sese meitumu nya udahi omugagi pandrengu lija inyambani yungu utagi na kuengedzela tumuwa unya kubudusa nikitungu maila nukabunya kubwete kuna ndrisa minongo metu yel nago ni kubweta kudumukeda madwali yaya kosa kredu kuya kuengedzeli madwali nya zezeze sakutasi na kumanga wika sumunya zendanga nya udahi kubana kuromo tengu nya ungu nya watu wapata kudahwa vambe vadziela kuna lukamu kubweta kuna ndrisa agiselero kanganzila inya kubwete kudumukeda sigaradu sisi nako ni ayo madwali yaya Mwingesi wa Radio Msambiki karati hibohide makubadani ya mahungu kukitonga ya zimin rozali tigula muhuno. Mahungu ya ya urasedu kwa albinu usaide kumakuni Tomas Valoi lindreda mambe kujikati nyazi 15 yores. Tzadani.
3: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Aida Umberto hinawe kwa dinai kasi hinarna Tony Khumbani ni shiriku wingi sinyawali.
1: Shiriku Zindimu ya Musedwe.

0: Mwingi siwa radi Msambiki hinglosa hiwidi gambika longolo kushiriku longolo kumo uiga siwa radi Msambiki kititi kinyambani utaguna kuresa tinzi mzinga mba eo mumafuni umaguni usezu wakoni. Galongolo kwa muhune hina enda kale tigula Kongo. Hiya dzega nzimu yeyi inga pwala gira umu mafuni na ilowa kumulo vinge zinzimu muembi wakipandiki ya Kongo uyingwashi ntimbu anayepalo sidi ukumogoni Orchestra Festival of Zaire. Mana kuni ingidina pani shauri yaku abu kasiva nga tumisa li limyeji Swahili kumwaka wa 1981. Simbaru olu aku nzimu yeyi inagulolidwe kuyi ngwashi ntimbu. Iyu kasinga fufuma nguzu, kika singa usedzwa kubana Orchestra Super Mazembe. Shauri yaku, litu limwedu la kidimi la Kiswahili, gichamusa ya wikio, unandu kwako, simbaru kukue uku usitigo. Nzimu yeyi ya kukane ya kulipangu nyukari. Abu umoyo wakoni kuyi anga hata kubangula lipanguleli. Ana kushamudwa kumungana wayu kuye uku usitigu agushauri yaku. Inzimu yeyi kiyu kasita wina kusezwa kubambiwa imbi.
1: Shiriku zinzimu nyaku kusezwe.
0: Hina zega kasi olu usezi nyaku penzi mwiei aku uga sunga fufu manguzu. Una ugira kasi ku Orchestra Super Mazembe. Aku ntsawa nyaku imbe wakipandiki ya Kenya, warumba kongoleza, unga umbwa kumwaka wa 1967 kipandiki ya Zaire. Una kuningidu lina Super Vox. Unza wawu kuka sunga bautangeru wa kuyu longwa didi zumutonkole. Abu kasi angarura kuzairi kara Nairobi kumwaka wa 1974 anakuchichi lilina la Super Vox. Mwana kuninga panekau Orchestra Super Mazembe.

0: Nyakusedzwe.
1: Ku mwaka wa 1994, muembi wa chipande chili cha Republika Demokratika du Congo, uyu Marie Claire Mboyo Museka, atidwa kwa abunya uembi kulina uyu mbili ya beli, angapeleka kasi ku mwaka wa 1959, kuyikasi angausazenze mu AE shauri yako.

Hina resa olu use dzimwe dzira kumbaka wa 2025 unakulumba uyu muembi kwa kipanikili kya Malawi uyu Gloria Kampingu Manonga aku muembi ngadzimu nyakhaina ya gospel.

Ngwashi Ntimbu adiri moyo nyamu embi wa jipani ya Kongo na kuwele jidwe kutsigula za 9 ya marsu wa 1938 Kinshasa. Uye adiri mutangili Nanza wa banda Tepok Jazz yenga uumbwa ku Frank Luambu. Ngudi ganzimu yeye ya shauri yaku embi ili zimbi zinzimu kufana ni Nzemba Wetu, Simakala, Mami, Mokolo Ekonjinda, umaguni zimbi ni zimbe. Matimu wakani yaka ungwashi timbu, luzidi womi entre 1996 a 1999. Basi mwengisi wa Radio Msambiki kukaratu hina sega longu loko shiriku wa muhunu hina guresa shauri yaku originali ya ngwashi timbu anga emba kumwaga wa 1990 yu na hiu ketu hiwomo hiugirasa tabu we uwe mwengisi usilu uzine longu loko moyo wa shiriku ahulu wakumba engisa unandu kwago shauri yaku longu loko uu kuka asiunga lowa umaguni uhebu udwa kui Antonio Kumbani, umaguni uyi Bernard Salomao kwa ya mtini, hina kutimbisa uwe ya kawumbi mlongu loko, akumulingezi sifadzina, chalani. Shiri!

0: kareni yimbi ano babai ko yimbe dzedu apa mashisha una tafungula no mama
1: Mama kuita kusonga mwinga dzwe kumba kuita kulowola nawo. Hau mana kulufu. Atepo afaku uyu mwana uri nyamba lowola ke. Mwala takata hengwa ku asa oyemwa madifa naso lowoli ku mukarati. So ujireka sozi kujinani. Mwala takata mukaradze kukwe apa. Apa ngoli ninga ema kudzinga yimwa mahinga tuke. Auza apa nyamba lowola nyama iyo kupota ninye jinani. Hingo emisa kudzinga yimwa mama oyi. Herejera mahungu nyawe. Adiza afa karali nanga selowoli jana jatu kupota ninye jinani.
2: Mwama mwama.

Sasa sora shini 19 minutos na kusinga kali na huyu ni nungono kwa sikati ni kwa ants au notani fwetu Sandra Masango.

0: mame angodi chwadi dhoso tanda kune ninga mwanana wakuto ushuku vala okane kutsangana nchikaratu chiacha kuumanana nemwanana wala chokare kombe ala kuvhona ngochokare uchitanda kumufuna
1: sikaratu samana yakakona kusisimana yake piko vanana vangi kada mwanana ane comportamento yako vavanana vavaingisako vavale vasengisi ya asikaratu sembe samaneka saku ichititanda kushamula igela vahombe vathu sikati hidla ku hivhona kuti macho impiki ahajaka hiti kuti hina machani ndavata va titi hositatu titahi vhona kulaya vanana piko vanana vanana itambe durante wona nkama wo hituma kuniwa hina maforma sawo ya mangi komu kushayisa vanana loko uchibobata na mwana sengisi awo henya mama kuchani fela ku kumaha para usi kometere crime down hagundiswa kuli mahiditiwa kula ku umasa ku para kusukota ku shayisa vanana igondile ku vanana para kupana nayo kula ko hivane mabhunu ni vanana utikota kukhala hatsa awu mame ukhala hatsa ubula ni mwanana wako para kutidziva nchane nene mwanana wako atelako kubabwata tizavini peku loko usikhala hatsa ubabwata mwana khona katidziva ku mwanana alachana khala chana hitini utininga nkama wakudzumba ubula ni mwanana kasi nchane umotisa ku nchane ane mame ni sidi mahiku tatinene kwako mwanana awoma kai ane mama ahato mama wahosha nito wana nani ka ni komela devalelo mwanana kuma ni hoshi dahawa nina akapatia mhone nina chicha ndoti tinsisa kutona
0: kamba hichipo bata ngoku haka mabulu ya vamame hambe ni vanana hatu kahiona vanana vangwalala vangwane vati ningeritila kama suki vangwane vadahas bibo kisa mabimu siya uchitu wana maone lia wena ngoku kukua hagarika kaminga ngoku kupate kama bulu kombi ngoku wa vanana ni wana vadi humili ahanzi vamana kushenge tila nani vangana
1: vanana ngutota mawe influencer wakuvati wachikolani vamana vambi vangana kona niwa vayagunisa ku henga duka mhuna anene ya duka ya shanga sempre tamaheka tonetu ukubuti wo ma influencer henga kwa jivezo o dahape kintini vane henyisela nadi ima influencer ukubuti vanana hiva shaisa kwa fane ni wana vanana vaditiku wote vanana komponimete ya mwanana kada mwatati mame basi ngu adwa ni mwanana wakwe basi piki depende kama ya mwanana luka chila kuchicha piki hambu chubobo dati uchubobo tilele so mwanana suru chicha kachichi masempre hingela kuinzila ayiwa kayinga lunga kula kutibilisa ku unga tibilisa ku ayena sila kutibilisa tetenene ene ngeno nono boko majatu kahileki kubobo dati sikuni ditiku hangela kuko nzila yiwa kayinga lunga nzila yiwa kayinga lunga jahichitu wana kena mwanana wa uso gela meju vava gundi vava tihusi tatu ngutu ntitulako teta ivuna kulaya mwanana kachipimo yetu loko achitsoka cha daho kusela khaiti leke katenga oduka mhono nando utekela kupapara kuti kutuwila ngwa hatsa sekule nato
0: se chiwe kheka ka mwanana wa wena dihorana kombe dija
1: vanana
0: au wa wena ho
1: vele dihorana
0: ngotona bimuse unga kuka uya mthumuni umusiya uya vene kuthava titakwanga thuka sara shengetelana ni vaja ni vangana ahu manzilane ku adisati yeka
1: nada because asade ni titi ya wangu asade ni tuwa hombi
0: tuwa kambe hawanu kuyave ni kutava
1: nada kambe ni kutava nada kumu katiru kutuwa maedu wa hombi ana ja adi madesima segunda ja adi jadu wa hombi ana
0: nda use wa hombi
1: mba hombi
0: kukua tumacha
1: adu wa mahafu medicina
0: Mutoni.
1: Kisa jeral.
0: Kambe nguwa hii mama tlinga wabeleki ngutu atuwa wasikati. Ifana waka sikuwa hii matumisa kulaya vanana kubatimbila ngunzila ya inene. Ngukuwa kuni mamame wako aniseni karate ngutaku. Nangani leka. Seni hii anguti kambili karara atukula mwanana.
1: Sini luku au mame uchetuna kumwanana yu wako yu. Kunkuti. Kula kulaba vambe nyane. Para baku vuna. Ngakho lokho senkota unleka mwanana mbwako uchiti wona kana tikoti laba yomona ako kani dishaka danti wa hombe kani hayini unteka nokombela kumuntu vuna pikaja kumwanana kani sikoti ta ukombela ajuda ka vambenyana parikota kuta vunwa kuti makhali ya mangi ufela kutula hambo mukazi amukama sans sociali amakakeke amuleka ma violence ya mulieri.

0: ilusile mwengiseti wa shitichiche ngembani mitsikari Paulo Masango amwe ngembani kaoneka kuengetela kati nomboro tabatu wama na wakubadini maluati ya malari hambe kwa kutakuchoneka mitumu itakujilo ndiso ngumitumu ya taudahu amwe ngembani mitumu ya taudahu itakujilo ndisa mitumu ya kubulisana ni batu wakuni maluati ya gaive sida kasiku vasela mirende kupinda ka digidi dati makata kwela nani kushanisa siko sana nomboro inga wae chumana mwa provinsi ya ngembani dilembe diwa hiku kadona mokata mahungu makumanza nikami na Sandra Masangu Luigi Batista konla nikami chini dishiti. Amwe ngembani kaoneka kuengetela kati nomboro tabatu vako ni maluati ya malaria hambe kwa kutaku kuchuma hamitumu ya kubulisana ni vahangi kasiku heta chikaratu cha maluati ya wamu. Kubobatu atita kungonchi makumana chipimo cha 32,000 kwa batu wako ni maluati ya malaria. Madistritu ya Zavala, Masinga, Vilankulu, Hambini Guvuru, Ngona kuoneka kungutu timakata maluati ya wamu. Mbona waomba titaku ungu kuhako batu wasilo nisi ubasisi hambini kutumisa michikitelo ngujinza la tati nene. Ngujia simba haku kasiku watangana nisikara tusiwa sa kuenge tila kamalu hati ya malaria. Intangili wa mitumu ya tauda hunguchie moja provinsi ya ngembani, Carlos Kosa. Au mbele titaku kasiku heta chikara tuchiwa mitumu ya tauda hungui itakuchima hamitumu ya kubulisana ni vahangi. Kasiku walundisa ubasisi hapini utumisa mutinzo la tati nene michikitelo. Kosa au mbile kambe titaku kuengetela kamalu ati ya malaria mujati mihauka siku mitumi ya tauda huisangana nisikaratu. Itinga dihibo bata ngumitumi ya tauda unguye niyo na itakuichibuli sana ni batu wakuni malu ati ya gaive sida kasiku basi banguli mirende. Kasivu na vama mitumu ya kufana ni kubuli sana ni batu amua sibejela ni migangani ngulisima la kusela mirende ya gaive sida. Kucha musela kakri Mildu Alberto mangwani waba bangula kumirende nguku haku takushanzwa amua migangani. Kri Mildu Alberto wazanisa kutitaku uchahu uchihundla kava tumiva tauda hukata kwela nani kutendera vatu wakun maluati ya agaive sida. Raju Msambiki shtichiche ngembani mahungu ngudidimida chuchupi. Kupinda kadi gidi dati makata kushaniswa siko sana inomboro inga wae chimana dilembediwa hiuka dona amua provinsi ya ngembani. Aniwa kama distritu ya Masinga, Vilankulu, Ambini Zavala, ngu wanama shunga metu waku kota wanama kunomboro ya Hombe ya siko sana sishaniswa ku amua provinsi ya. Tangili wanti wata usinga rili amua provinsi ya ngembani. Ngomba kutitaku ani kushuku vala nguku hako miganga isifu ni pitifanelo ta siko sana. Nduli ya David, nguwa au ngaomba kambe titaku ya humitumu itaku ichuma hangu niti ule watausinga rili. Hambini watangiliva miganga kasiku shuni potifanelo ta siko sana. Nduli ya au mbile kambe titaku usingwa na siko sana. Ngu se sitovelu waku amua sehanya kukuona kasusuchia hanyanyua kanti ule waku ya mukela siko sana amua provinsia ya ngembani. Ene wachamusela kambe aziti mahaku kasuku siku sana siwa sishaniswa amwa mitini.
1: Jiko wajumahi waku jahe kama. Ifanelo ku akutingisa amitirulei itirakulumu kama kumundadi ya hina para kudaya jidalana jinga tingisi ka provinsia hii.
0: Iriti matri ya Dulia David. Tangi ili wa mitumeta usingari la mwa provinsia ngembani. Achibobo hata nguku shaniswa kasiko sana. Mapoisa ya kuonla shitaratu amua provinsi ngembani nguya wa mandinda kunzewe kabati mbitisiwa mmova kasiku watimbila ngutinzi la tati nene kama tsiku ya wa ya ushika. Diokulisianu Matimbi waniwa kanti wata mapoisa ngoniwa kakuonla shitaratu amua ngembani. Mwomba kutitaku utara ya kasiku watimbitisiwa mmova vashuni pamila ya shitaratu ngutungutu kama tsiku ya wakone kakuti hunguva.
2: Masikula wanguvu nguvu kusiku kwa hinga munga hichile ni hunguwa za kola kuhunguwa ibilu atinda uti nyingi ta provinsa hina nyambani hina wa chembele kwa mbele wale wako lukuhilu mstara tuini timishuli tati hunguwa nga hewa lumeka magezi ya mamedio kasikulu hata kwe pambe na kuona loko hi tsandza leswo a hi lumekeni ma emergency ku nga ku tsopetela ka makamofa a magezi lawa hi mani ntamo leswaku loko a ta mungana hi le phambeni kutani hi ndzhaku wa swi kota ku vona ku nga ku ku ni chumu le phambeni. Loko hi gohekeliwa hi mimovha hi wa kombela leswaku hi zama ku yi thutha hi hlehlisa laha xitaratwini hi ku masiku lawa vhela ya hunguva wa tshuka munhu a ya tigumula laha ka movha wa mun'wana a va nga timanga. Hina va ku khelela mimovha hi kombela leswaku hi hlonipha vutomi ka hina, ku hlonipha ka vutomi ka hina ku u ya wona movha ku lowu wu tele u ku famba ndzi ta kuma wun'wana. Hacelwa ha ku yini macha hi zameni ku seritara hora na ha hele kaya hi nga zameni ku seritara hora laha xitaratwini hikusa swa hi vangela timanga.
0: I titimatwi ya Diocleciano Matsimbi wa New Account wa ta maphoyisa kona la xitaratu amuwa provhinsi ya Nyembani a xikombelaka vatshimbetisi va movha ka siku va tshimbela ngo tindzela ta tinene ngutunguto ka matshiku ya wa ya hunguva. Kayembe muhila kumana dihungu dakwelana ni misakano ya ku tsanisa midi ntlawa wa un'weyo dziva wu kota abaliza muwa Nyembani ngo lava ku makungu ya ku waka sikoneka usengeli wa vatu va hanyaku ni ulima katakwelana ni misakano ya ku tsanisa midi nthumunga wa uchakata aniwa ka district ya Nyarimi uwa kukhatani uno wa uchilundisa misakano ya kufana ni kukhavela bola ngumawoko hambi ngumikondo ni tamajuvani uku haka makungu yawa vala vatila tinzila ta kuvini usengeli wa vatu va hanyaku ni ulima ka misakano ya kutsanisa midi. Basi mwengi seti ngunzila hila ugameta mahungu ya tu ya nyasa inga umbati takuka oneka kwa inge telakati nomboro tavatu wakuni maluati ya malaria amua provinsia ya Nyembani. Yumbile kambe titaku mitumu ya tauda ungui takuichu ndisa mitumu wa mabulu kasikubuli sana ni vatu wa hinga kuni maluati ya gaive kasikuvasi banguli mirende. Kupinda kadigidi dati maka ngutitinga wa ichimanwa amua provinsia ya Nyembani takushaniswa siku. Sana mahungu mangati manza ni kami na Sandra Masangu Luis Batista atikonla ni kami chini Dishiti.
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

Melova ya wasbili ku 21 wa juli ulidambida 2026 na kusinga kale na uya ni belangu nyumbani hipula na ngakuwa uno tani fwetu abilio nyekundela.

0: Zoituni vinti dosh ahienika matimu.
1: Matimo aditsiku.
2: 21 ka July walidembeda 1967, ngufa ka Alberto Lituli ayuwa ngabadi lande wokata wa mua Afrika kuwa achamukela chihiwa chidano kukona e Premium Nobel da Paz. John Albert Lituli ayuwa angava achiziwa ngudi na doko nangene mvumbi dinadakwe dantumbunuko ka inchangano wa chizulu kumbokatu ka ngamo ya waka zulu avide achivele kwa ngudi dembe da mili utusenji novente utu katiziwe mpungulitsi kudakona dalitsi matsima ditsiku ninchima wakona uwa angavele kwa nguona. Avide ingundisi nikuwa ediwata politika ditikoni kajuni. Avide mwanana wa uraru wankolwa mweyo yuwanga donato kona ngene John Bunyane Lutuli. John Bunyane Lutuli yuwa angava achiveleka Albert Lutuli hafuhini tsewa Bulawayo ditikoni ka Zimbabwe. Amuwa kungachidanwa kale tokona Rhodesia dusule. Kamu tatu wako wanga vachuluza utumi, Alberto Lutuli ni mwamu wakwe, vavide vachitula mwamu wanga vachuele kwa kona kanganga wa Gromville, amu wakasi wanga vachakulila kona ka provincia ya KwaZulu Natala. Ene, avide achigundiswa ni kufuwa ngu tatanyane wakwe kutiu wakwe Lutuli Martin, ayuwa angachiva achilumbana ni mazulu kambe, ka munisipio ya Unziyanti kanganga uleya. Albert Lutuli avide achigonda chikolwa ka makolwa ditropani ka Natala hafuini sewa Pieter Marizuk amua angava achituma ntumwa hombe ngutu ngukuti bila kama siku avide ngundisi ahalewa Adams Mission State College amua angava achituma kota ngundisi kota hingawa chiwomba ngumadembe ya 1921 kala 1936 kechu chikati avide idi membro ya Conselho Cristão da Africa do Sul nikuwa kambe idi ntangeli wati church iku diretor das igrejas congregadas avide kambe presidente wa conferência missionária ya Natala. Ngudi dembe da 1952 avide achimaha kantumwa hombe ngutu uwa kungawo chuwane kanchololoko wakudwa ni chikarato cha tiku inga iwa ijihanywa nkuba ene adinda ni ka Congresso Nacional Africano hawa tingawa tichimaha katakuwe ni konchololoko uwa uwa uchitangelwa nkuba tangeli baba angiva ANC. Atianga chiva chitilaba Albert Lutuli ngutita kuhini kuchitsungu chiva chikululeka kuwa kudiho kufanana isinga kuhini kukuzelwa basi valungu. Ngu inchi mawa Dezembu ura 1952 Albert Lutuli avide achingolwa ni vampe nyane va 156 va ditiko ni kajuni ngukua vachilumbe tu atoko na vona kavave vachimaha tati nene kamfumo wa ditiko dileya. Ngu inchi mawa mai wa 1959 avide achitava atula ayahanya matikoni kakule ndani kantengu wakuduna mwaka nchano wa madembe achihanya kule ngutu ni ditikoni kwa kwe milayo ya ditikoni kajuni ivide kasi ichima hata kwe niko ene eva achishupeka kahombe ngutu ngunchima wa mai wa milosense center insanaka kwe niko kuduwene kide chololoko sewa Chapelville avide kasi kuchidawa ntengu wakuduna mwaka 69 wa batu Lutuli avide achihisa kuchuoneka vatu wangi ngutu kunduta imweyo iwa ingachiva idiho konsewa tikoni kajuni ahawa angava achidihiswa multa nikuwa atuliswa jele kambe maka iwa ivide ichita chichwa ngu ANC. kukuba adidwide kahombe ngutu kakudwa nchikarato chakuba kuchepetwa balande Albert Luthuli avide achiningwa premium Nobel da Paz ngudi dembe da 1961 ava idimwe uokata wantima wa mwa Afrika kuba achiningwa chihiwa chiwa ngu 1962 avide achichatwa ngu sigondane kuba ava idi reitoru wa Universidade de Glasgow ka Donald Tukudilewa makai wa ingawa ichisimama kala 1965 ngudi dembe da 1966 Luthuli avide achi amukela mfumba wa hombo wa kutangu Amerika Robert Kennedy ahawa ka siti ngawa edito tzaki sangutu katiwa ngawa chitati shusha ke chuchikati ngunchi ma wa July wa 1968 Albert Luthuli avide achi luza utomi kanguzi iwa kasi ingawa ichimana ya chitimela ava kasi achi siya ditikoda juni kachua chikati imuno kamati mwadi tsiku heraka nyidi kuluza utumi ka Albert Luthuli ngudi tsikuda 21 ka Juli wa 1968 Albert Luthuli avile achiningwa chihiwa chakuwa ngene Nobel da Paz kota ingawa ichiwomba mati mwa muno madongso lengwa bilu ya nkundela Luiz Batista Michinini. Disuide. Mwingi side matimo aditsiku.

Palamuka kwa hichi minyata Minuti watu ngemane katichi sala Ngu kwa na hawa kwa hichi Hamba nisela u change.

Igimeta hawa ingisi mitumu ya kulumba tsikudiwa da munu 21 wa julio di dambi 2026 mitumu idimanzanika Paulo Masango ni Marcos Pedro Salani.